0: hoàng thân trong là quỷ đùi khó tỉ hiếu.
1: Xin tổ nên em hãy đi lấy giang kinh xin lý sư hoàng đi ạ.
0: Hoàng có yêu tình sư.
1: Thà sẽ chinh kêu sư phổ.
0: Thà sẽ chinh phổ.
1: Thà phổ. Thà vì lâu xin quang nguyên chư sân hoàng đi dòng ngũ hoàng.
0: Chứ sai sẽ chinh.
1: Ý điên cụ ca.
0: Thà sẽ suy đi.
1: Chinh chinh hoàng.
0: Yêu yêu chư ca.
1: Đang xíu kinh chinh.
0: Mà tôi liên đi với họ, có kiến đang học.

muôn xuân đi bình yên đu chả mấy chiêu mà ngài kẻ nghe rồi hả hả đó chi xu ngang đang ông thằng kẻ yêu khu lao đại đế ăn đi chi xu ngang chi xu ngang đi xóa ra mô phá ra cậu kẻ mô cậu đủ lông ai mình nè y mô cậu nà kẻ nào cho xin ngoài chả mang khả mạng cao nông đồ yông nếp xin đi à xí biên ngài là in đầy chung hoang khuỷ đi là chú đi công đi hô à hô mong à hô mong à ngô khó cháu xin nào cháu bình yêu nguồn lý cháu chi ấy khó mẹ yêu khó lấy khó khá là đồng thiện à khá đến là đâu rồi ngoài cả nó khó kêu sợi yên đầy bảo vệ khá kì nha nghe nè sàn điều mạng khó mẹ nhờ yên chinh xí gung thay vô khuôn cao thiện à yên hò hàn thiện à lên xí yên chả lưng chiến tù khuôn khóa gà bí đầy lệnh đáy y thông thiện à cứng y tàu công nam biển à yên đi uống y yà lì quốc cung à khá mẹ nè nàng à uống y quốc cung bình ngoài chung hoa mẹ y vẻ hò nọ à hài yà hò yà là chả lưng khó tiền này đâu chả lưng hiện tại lưu lâu công và cao bệnh thì yêu tu lưu chả tiêu sáng sẽ nói yêu này sáng tại ngô cha mì đang hồng ảnh kinh nhanh nghe kìu đang tại khả mẹ này nàng khó tiền là nôn xế bà lạnh đã muốn xế thọ ưu mình xin này lại xuân chiếu là hình thịt ưu mình chứ nà ổ khăn nghe nàng chiếu xế lại kẹt nàng khử lạ lạ bệnh yêu xin này sáng tiêu đi ờ lăng á sáng linh bệnh thả vậy này thông lưu khăn nghe hít đi bỏi lạ lạ bệnh yêu xin này kinh nhanh nghe nàng nàng hà đi bốn đầy nàng xí đô ngọt yái này thông lưu liên muôn xây cú yếu tuổi này ngọt nữ yếu gọt yái ngọt hồ khó xa yếu là xe thả anh hỏi đi mẹ yêu cao kì quán xe bếc hơi tươi mình khe kì yếu là yếu lấy đề gà chì nàng yếu xe mẹ kì tô chú ý đề khó chì à ê xài lý của đầu đề yếu là cổ rút đề thần ngọt nữ cá nhìn cá gian thông nè bùng nàng nàng mấy lưu lưu khe đề khó khá yếu là muôn thần yếu muôn xì muôn lưu yếu hì vệ yên cao chì vệ yên thiên kê đề yên hàn xà liên thiên hàng一拉能包得跑，带动水而明清的，吹我一门无比的挂在蓝地。现在说老来头明套都套问我说咩搞猪还有二明，搞得就你这里说不完之啊，怕了一门一老来步兵，故意阿来吓我。溜冰头的你家够满足下，但我卡不烂力气了呢。现在说可能牛哥咩吓死你。记得去把所说当年的老阿七万母来去好多咯，还个老乡住了，没就来了往看开边有啥送了伊，然后八点多要接一股他，现在说最忙还一个人穿高跟听哎嘛，那么又跑出来晒你的哎，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，连滚带动去别个，溜冰头两看的，哎呀，最又怪又干不了的。当我这送了有卡难冲，一里头绵绵，阿来都有，顾家想路莫尽心，又追来说你也懒得莫落路的，卡我跑去晒你的，想路的脸，咬你算亏了，现在算中王骨头啊，还不两亏吧？一年多贪人我，你冰头两片牛套个半多，不倒不倒不倒不倒不倒不倒不倒不倒个多只牙都裂开，但我心里说套家输哦，为明仔我干杯，我明天送过溜冰头两半袋我溜溜不带，麦都说参股，搞当我们人赞助多，我的么太当阿弟很多个。当我送了有关的细胞，我就听阿达多加做有咧。哎，喂，我多少咩东西被家里人都不拖了嘛，手本身多半本。当我送了有收了你卡的多，当我送了有存为闽南套，不到啊，套怕没事了嘛。我先卡一个时间啊，刀马套花开始的哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。当我下手了，你招不来卡夫烂。高票高举起送了又凹了，断了。一只马不做的经纪人，盘不多盘马过来不做，包好不了。老多，干了了嘛？连说工要，昨里有重大看秀爱秀单多半多人卡啦，你走，可能下手量你走不带，酸甜嘟嘟的领袖带了，还怕你最近个月你走。
走我那里卡夫兰。